0: 3 Nacht.
1: Nein, ich bin nicht Teilen. Also Allah befreit auch. فلسطين ما حد مش ناطر مش ناطر حدا لا حد ناطر فلسطيني يعني احنا ما قتلنا ما حداش بيقاتل ورانا